Lah iki awake dhewe direbeti wong loro iki piye iki? Bener kan karaoke wong papat ta iki wis. Ana mbaut

0: Mbak Uti kepingin ngrungokno lagu Langgam Campursari terus koyok tayub-tayub ngono iku nang radio apa ya sik ana tanduk.
1: Loh, ana Mbak. Sing ngene iki sih lagune.